Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Ja, dere,
2: høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæblæs.
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mamma.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Radio Bardufoss.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
6: It's your party.

0: Takk er tegn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo I det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og gi meg

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: kan det være? Vær så god.
1: Hei, det var sprang på tallet 5.
0: Sprang på 5. Og kontrollnummeret, hva det blir?
1: 3588.
0: 3588.
1: Ja.
0: Ja da, og hvem er vinneren har vi her?
1: Lena Teigen.
0: Lena Teigen. Les bare tall.
1: 5, 15, 44, 53 og 76.
0: Helt riktig, gratulerer.
1: Takk for det. Hei.
0: Ja, hei. Ja, spranget er unnagjort, og vi fortsetter med trippel, hjørne og ei rekke. Tre siste tall ut, det var 42, 15 og 5. Da har vi neste tall. 18, 1, 8. Sixty-six, six, six.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, vær så god.
2: Ja, det var trippel.
1: Det var en trippel, ja. På tallet
2: 3416, og på tallet var det 18, tror jeg.
1: 3416, og du fikk det sikkert på 18, ja. Skal vi se. Ja da, det stemmer det. Hvem er vinneren?
2: Jorunn Dalsøvne.
1: Jorunn Dalsøvne, ok. Les bare de tallene dine. Du vet, hvis du vil lese dem, du har lest dem kanskje.
2: 15-18-12.
1: Ja, 15-18-12. Nei, men den er riktig den.
2: Takk skal du ha.
1: Gratulerer.
2: Ja. Jo, takk. Ha det.
1: Ja, da var vi ferdig med trippel, og vi fortsetter på hjørne og ei rekka. De tre siste tallene her, det var 5, 18 og 66. Da fortsetter vi med 45, 4, 5. Syv. Nummer syv. Trettifem. Tre. Fem. Åttiåtte. Åtte. Åtte. 80, 8, 0. 4, nummer 4.
0: 4. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Nei, det var en rekke på 80.
1: En rekke på 80. Og du har et kontrollnummer.
3: 3588.
1: Ja, er du Lena Teigen igjen?
3: Yes.
1: Da skal du bare lese rekka din.
3: 5, 15, 53, 76 og 80.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
3: Takk for det. Hei.
1: Hei. Ja da, da var vi ferdig med ei rekka, og da er det to rekker og et hjørne som står for tur her. De tre siste tallene var 88, 80 og 4. Vi får rette. 89, 8, 9. 31, 3, 1. 38, 3, 1. 8. 59. 5. 9. 68. 6. 8. 43. 4. 3. 79. 7. 9. 86. 8. 6.
0: 8. Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo, ja.
2: Hjørnet på 79. 2103.
1: 2103.
2: Kittone Norum. 12, 18, 79 og 80.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer. Ja. Ja.
2: Takk skal du ha.
1: Hei.
2: Ha det.
1: Ha det. Ja, der får det hjørnet gårde, og vi skal fortsette på to rekke og kun det. De tre siste tallene, det blir 43, 79 og 86. Da fortsetter vi med 11, 1-1. Syv-fire. Syv-null.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, hei, det er Irmlin som ringer. Da har vi Jørner.
1: Nei, Jørner er god. Det gikk på tallet 79. 79 gikk tallet, gikk hjørnet på, så det er godt.
2: 79 jeg har.
1: Ja, altså hjørnet er godt, så det er to rekker kun det vi spiller på nå.
2: Ja,
1: det er
2: ikke godt. Åja, ok.
1: Ja.
2: Ja, beklager.
1: Hei.
2: Hei.
1: Ja da, som sagt, hjørnet er godt, og det er kun to rekker vi spiller på. Skal vi se, 70 var siste tall, da fortsetter vi på neste. 58. 58. Seks. Nummer seks. Tjueto. To. Femtifire. Fire. 39. 3-9. 33. 3-3. 21. 2-1. 71. 7-1. 8. Nummer 8. 87. 8-7. 48. 4-8. 47. 4-7. 78. 7-8. 16. 1-6. 83. 8-3. 75. 7-5. 20. 2-0. 19. 1-9. 23. 2-3.
0: Det ringer, det ringer. Hør,
1: vær så god.
2: Det var bingo på tallet 19.
1: To rekker på 19.
2: Ja, må bare finne ut hvor kontrollnummeret var henne. Skal vi se hvor det er henne der. Det er kontrollnummer 12098.
1: 12098.
2: Ja.
1: Og det hadde du på tallet 19, ja.
2: Ja, okay, og Heidi Seljelv.
1: Heidi Seljelv.
2: Ja. Og tallene 8, 11, 19, 21, 35, 47, 59, 75, 87, 88.
1: Ja, det er helt riktig det. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja da, der får du to rekken. Og da skal vi fortsette på tre rekken. Vi har et lykketall enda med oss, og det 40. Lykketall 40 med. Jeg har lest opp 46 tall så langt, og de tre siste tallene det var 20, 19 og 23. Da skal vi se hva som kommer neste. 67. 6, 7. Seks, ni. Seks, fem. Tjuefem, to, fem. Og det var da også trekk nummer 50. Da fortsetter vi. 63. 63. 72. 72. 10. 1. 0. 90, 9, 0. 64, 6, 4. 73, 7, 3. 27. 2, 7. 1. Nummer 1. Tjuefire. 2, 4. 85. 8, 5. 36. 3, 6. 9. Nummer 9. 52. 5, 2. 14, 1, 4.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var bingo på 52. 34, 1, 72.
1: Du sa 34?
2: Ja, 34, 1, 7, 2.
1: 34, 1, 7, 2.
2: Jim Rove Nilsen.
1: Jim Roger.
2: Ja. 1, 9, 15, 16, 27, 31, 42, 47, 52, 59, 64, 67, 72, 87, 88.
1: Ja, den var riktig. Den fikk du på tallet 52, som sagt. Ja.
2: Ja.
1: Helt riktig. Gratulerer.
2: Ja, takk. Hei.
1: Ja, der er det stilt på tråden, høres det ut som, så tenker vi avslutte første omgang og tar oss en kjapp pause før vi går neste. For å gå løs på neste runde.
4: Radio Mitro.
5: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino. Norges hyggeligste kino.
6: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
4: Radio Mitro.
1: Spill nummer to klart, og vi trekker tall. Tre. Nummer tre. Åtte, to. Fjorten, en, fire. Trettifem, tre, fem. Sekstifem, seks, fem. Syttiseks. 7-6 55-5-5
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg hadde sprang på 76.
1: 76, ja. Har du kontrollnummer også?
2: Det 5922, Toril Tøllefsen.
1: 5922, og da... Toril Tøllefsen, ja.
2: Ja.
1: Ja, men det bare å lese tall.
2: 3, 14, 35, 76, 82.
1: Ja, det helt riktig. Du hadde faktisk fått med deg det siste tallet, også 55-er, så det jo greit. Men uansett, det en god skottsprang. Gratulerer.
2: Greit. Ja. Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Skal vi se da. Da vi kommet frem til trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 65, 76 og 55. Da har vi et nytt tall. 53. 53. Seks, seks. Tjue, seks. To, seks. To. Nummer to. Tjue syv. To syv. Nitti. Ni null. Femtien. Fem en. Tredve. 3-0.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Trippel på 51.
1: Trippel på 51.
2: 37-25.
1: 37-25.
2: Nina Fagerheim.
1: Nina Fagerheim.
2: 55-53-51.
1: Ja. Ja da, den ser helt riktig ut. Gratulerer.
2: Takk, takk. Ha det.
1: Det var trippen foran av gårde, og vi skal fortsette på hjørne og ei rekka. De tre siste tallene, det var 90, 51 og 30. Da neste nummer ut 25. 2, 5. Hørt igjen. 4, 1. Åtte, fire. Åtte, tre.

0: Vær så god.
1: Ringo på 83. 34095.
0: 34095.
1: Ja. Åse Mosbørvik. 227-53-65-83.
0: Ja, på 83, ja. Ja, men det var Åse, ja.
1: Ja. Greit. Hei.
0: Hei. Ja, det var en rekke av forn, og da skal vi fortsette på to rekke og hjørne. De tre siste tall, det var jo 41, 84 og 83. Da har vi neste nummer. 57. 57. Fem, seks. 60, 6, 0. 19, 1, 9. 44, 4, 4. 13, 1, 3.
2: 1, 3. Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Jeg hadde hjørne på 44.
0: Hjørne på 44, ja.
3: 12, 7, 15.
0: 12, 7, 15.
3: Ja, Randi Martinsen.
0: Og det var hun Randi, ja. Ja. Les bare de tallene dine.
3: 12, 44, 76 og 82.
0: Ja, den er helt riktig hjørne. Gratulerer.
3: Takk.
0: Ja da, da var hjørne undergjort, og da er det to rekke og kun det vi skal spille videre på. Tre siste tall, 19, 44 og 13. Da har vi neste tall ut. 86, 8, 6. 4. Nummer 4. 31. 3. 1. 16. 1. 6. 40, 4, 0. 79, 7, 9. 85, 8, 5. 5. Nummer 5. 32. 3. 2. 23. 2. 3. 38, 3, 8. 49, 4, 9. 87, 8, 7. 29, 2, 9. 71, 7, 1. 75 7 5

0: 596.
1: 596.
0: Sonja Fredriksen.
1: Sonja.
0: 325, 26, 31, 38, 40, 56, 60, 83 og 88.
1: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
0: Takk skal du ha. Hei.
1: Ja da, der får to rekken, og da er det tre rekker som står for tur. Jeg har lest opp 44 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 8, 88 og 20. Da fortsetter vi med 12. 1, 2. Førtifem, fire, fem. Sytten, en, syv. Tjuefire, to, fire. 33, 3, 3. 34, 3, 4. 4. Og det var da trekk nummer 50. Da fortsetter vi. 39, 3, 9. 6. Nummer 6. 1. Nummer 1. 11. 1. 1. 10. 1, 0. 77, 7, 7. 46, 4, 6. 21. 2, 1. 73, 7, 3. 74, 7, 4. 63, 6, 3. 50. 5, 0. 64. 6, 4. 42. 4, 2.
2: Det ringer, hør,
1: hvem
2: kan det være?
1: Vær så god.
2: Bingo på 64.
1: En bingo på 64, ja.
2: 37-23.
1: 37-23.
2: Ja, Nina Fagerheim.
1: Ja, du kan jo bare lese tall.
2: 10-27-38-57-66-8-16-40-71-88. 30, 56, 64, 74, 85.
1: Ja da, den er riktig den nå, men du skal høre, det er flere som prøver å ringe her, så vi skal høre hva det
2: ja.
1: Vil.
2: Ja, den er grei.
1: Ja,
2: ha det.
1: Hallo, ja. Hallo.
3: Hallo, bingo på 64.
1: Du hadde også en tre rekke på 64.
3: Ja, 3, 3, 9, 9, 6.
1: Kan du gjenta den?
3: 3, 3, 9, 9, 6.
1: 3,

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var trippel på tallet 26.
1: Trippel på 26?
2: Ja, bong nummer 1, 2, 4, 9, 5.
1: 1, 2, 4, 9, 5.
2: Ja, Kenneth Nikolaisen.
1: Kenneth.
2: Og tallene er 20, 21 og 26.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
2: Takk, takk. Hei.
1: Hei. Ja da, det er fortrippelen, og da skal vi fortsette på hjørne og to rekke. De tre siste tall, det var 59, 63 og 26. Da har vi neste nummer ut. 74, 74. Trettitre, tre, tre. Seksti, seks, null. Syttito, syv, to.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Radio Mitro.
3: Då tänker vi är klar med spel nummer 4. Vi har druckit kaffe och vi är klar. Första tal ut. 57. 57. Femtifem. Fem. Fem. Femtito. Fem. To. Førtito. Fire to.
4: 42.
3: Det
5: ringer, hvem kan det være? Vær så god. Ja, vi har bingo på trippel.
3: En trippel, ja.
5: Ja, trippel.
3: Og trippel på tallet 52 regner med.
5: Ja.
3: Hva kontrollnummeret forresten?
5: 34040.
3: 34040. Ja, og hvem vinneren da?
5: Det Irmelin flygansvær.
3: Irmelin. Skal du ta
5: flygansvær.
3: Ok. Riktig. Kan du bare lese de tallene dine?
5: 55, 52, 57.
3: Ja. Og siden du hadde de tre, den trippen på de tre første trekte tall, så dobler vi premien der.
5: Flott.
3: Så det blir 200 kroner.
5: Åh! Flott.
3: Ja, ja. Ikke sant?
6: Bare like.
3: Den grei. Ok.
5: Hei, hei.
3: Hei. Hei, hei. Ja da. Sånn kan det gå. Trippelen er undergjort, og vi fortsetter på sprang, hjørne og ei rekke. 42 var siste tall, eller de tre siste tallene var 55, 52 og 42. Da har vi neste nummer ut. 8. Nummer 8. Tjue syv. To syv. Førtifem. Fire fem. 15, 1, 5.

0: Hallo.
1: Det var sprang på 15.
0: Sprang på
1: 12,
0: ja.
1: 12,84.
0: 12,584.
1: Ja. Wenche Nordgård.
0: Ja, Wenche Nordgård, ja.
1: 15, 42, 45, 52 og 55.
0: Ja, den er helt riktig sprang der. Gratulerer.
1: Takk.
0: Hei. Ja da, da er spranget undergjort, og vi skal fortsette på hjørne og ei rekke. Tre siste tall ble 27, 45 og 15. Da har vi neste nummer som 68. 6, 8. Trettiseks, tre, seks. Sekstifire, seks, fire. Sekstiseks, seks, seks. Sekstien, seks, en. Åttini, åtte, ni. Trettifem, tre, fem. Femtifire. Fem, fire.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Jeg hadde bingo på 89.
0: Jeg rekker på 89. Ja, har du et kontrollnummer?
1: 3573.
0: 3573. Skal vi se, ja, der har vi Røkke, og hvem er vinneren her?
1: Lena Teigen.
0: Lena Teigen. Greit, bare les tall.
1: 8, 15, 45, 61, 89.
0: Ja da, helt god Røkke der. Gratulerer.
1: Takk for det. Hei.
0: Hei. Greit, da skal vi fortsette på to Røkke og et hjørne. Hjørne enda med, og de tre siste tallene, det var 89, 35, og 54. Neste tall ut. 76. 7, 6. 88. 8, 8. 59. 5, 9. 22, 2, 2. 73, 7, 3. 41, 4, 1. 17. 1, 7. 21, 2, 1. 72, 7, 2. 69. 6, 9. 58, 5, 8. 16, 1, 6. 14, 1, 6. 80 8 0.

0: Serven kan det være.
1: Vær så god. Hallo. Ja.
2: Hallo.
1: Hallo, ja.
2: Det var noe hjørne her på kanal 14.
1: Du har et hjørne, på, sier du.
2: Ja, 12596.
1: 12596.
2: Ja. Og tallene er 2168, 14 og 69.
1: Skal vi se, der har vi et hjørne på de nevnte tallene. Ja, det er riktig det. Ja. Hva er det, Osis eller?
2: Ja, nei, ja, det er meg, men det er jo Hilve Larsen som skal ha dem.
1: Kan du ta Hill?
2: Hillbjørg Larsen.
1: Hillbjørg.
2: Ja.
1: Ja vel. Greit, men skal vi se, har du lest tallene dine?
2: Ja, det her har vi gjort.
1: Ja, den er grei.
2: Skal du ha dem igjen, eller?
1: Nei, ja, ja, det var bare litt sånn.
2: 2168, 14 og 69.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja.
1: Greit, men det er i hvert fall riktig. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal helse henne. Ha det.
1: Ha det. Ok, det var Jørne Forna gårde, og da er det to rekker som gjenstår å spille om her da. De tre siste tall, det var 16, 14 og 80. Da er neste tall ut 32. 3, 2. Nei, unnskyld. 79. 79. Nummer 7. Åtte, syv. Fyrtiseks. 6. Nummer 6. 26. 2. 6. 81. 8. 1. 39. 3. 9. 71. 7. 1. 1. Nummer 1.

0: VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Mitro.
2: Da skal vi starte på spill nummer 5. Første tall ut. 16. 1. 6. Åttifire. Ni. Nummer ni. Tjue. To. Null. Tjueen. 2-1 49-4-9 23-2-3 8 Nummer 8.
3: 'Det ringer', hør, hvem kan det være?
2: Vær så god.
4: Ja, det var sprang på 23.
2: Sprang på 23. Ja, har du et kontrollnummer der?
4: 2897.
2: 897.
4: 2897, ja.
2: Ja. Det kan stemme at det på 23, ja. Og hvem er vinneren da?
4: Jan Helge Øystad.
2: Jan Øystad. Jan Helge. Greit, bare les tallene dine.
4: 9, 20, 23, 49, 84.
2: Ja da, det stemmer det. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
2: Hei.
4: Hei.
2: Hallo, ja.
5: Trippel på 23.
2: Kan du ta det sprang på 23?
5: Trippel.
2: Trippel på 23 i dag, det en annen sak. Skal vi se.
5: 3-4-2-0-0.
2: Der hadde vi en god trippel, ja, på 23. Hvem du sa som var vinneren her?
5: Rolf Kristianvik.
2: Rolf Kristian, ja.
5: 2-23-21.
2: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
5: Takk, hei.
2: Hei. Ja da, da var også trippen foran av gårde her. Da har vi hjørne og ei rekke vi skal fortsette å spille om her etter da. De tre siste tall, det var 49, 23 og 8. Neste nummer ut, 79, 7, 9. 7. Nummer 7. 42. 4. 2. 25. 2. 5. 4. Nummer 4. 54. 54. 3. Nummer 3. 78, 7, 8,

0: kan det være. Hallo, ja.
1: Ja, det er bingo på 51.
0: To rekker på 51.
1: Kontrollnummer 18385, Lilian Antinsen.
0: 18385.
1: Ja.
0: Lilian.
1: Ja, og tallene er 4, 21, 24, 41, 49, 51, 59, 69, 86, 87.
0: Ja, det ser riktig ut. Der han gratulerer, det var 200 kroner.
1: Takk skal du ha, hei.
0: Hei. Ja da, da er vi ferdig med to rekken og skal fortsette på tre rekke. Vi har ett lykketall, og det nummer 40, som enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 48 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 62, 51 og 30. Da har vi neste trekk ut. 32, 3, 2. Tolv, en, to. Femtitre, fem, tre. Og det var da forresten trekk nummer 51 da. Men vi fortsetter. 36, tre, seks.

0: kan det vara? Varsågod.
1: Ja, jag har sprang på 75.
0: Sprang på 75?
1: Ja.
0: Okej, okay, bongnummer, kan det bli då?
1: 12521.
0: 521, 12521.
1: Ja, ja.
0: Ja da, og hva ble til vinner her?
1: Rutt Marie Thomasen.
0: Rutt Marie Thomasen, ja.
1: Ja.
0: Greit, bare lest tall.
1: 10, 37, 60, 72 og 75.
0: Ja da, alltid med. Gratulerer. Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Uff da. Skal vi se her, da er det Trippel, Hjørne og Eirekka som står for tur. De tre siste tall var 72, 20 og 75. Da fortsetter vi. 23, 2, 3. Trettiseks, tre, seks. Sytten, en, syv. Syttiåtte, syv, åtte. 57, 5, 7.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Trippel på 78.
0: 78.
3: 12, 4, 22.
0: 12, 4, 22.
3: Ja, Lill Nordnes.
0: Lill Nordnes.
3: Ja, Lill,
0: ja.
3: 72, 75, 78.
0: Ja da. Den er helt riktig den. Gratulerer.
3: Greit, takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ok, da var vi ferdig med trippen, og vi skal fortsette på Hjørne og Eirekka. De tre siste tall, det ble 17, 28, nei, 17, 78 og 57. Då är nästa tal ut. 71. 71. 7. Nummer 7. 21. 21.
3: 7. Og bongnummer 12501 og Reidun Thomasen.
0: 501 og det er Reidun.
3: Ja.
0: Greit, bare lest tall.
3: 7, 10, 72, 75.
0: Ja. Den rimer riktig den også, så vi ikke kan se.
3: Ja, takk for det.
0: Yes, men den, nei, hva du sa, 12-5?
3: 12-5-0-1.
0: Ja, ja, ja, ja, selvfølgelig, den er jo. Ja, men den er grei den.
3: Ja, greit, ha det.
0: Hei. Ja, ok, da er vi i gang med ei rekke og kun det. Da hadde vi de tre siste tallene her som var 71, 7 og 21. Da er neste nummer ut 80. 8, 0. 89. 8, 9. 12. 1, 2. 31, 3, 1.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.